0: phone screen.
1: Sa sa sisi o mo afri ho no hako do mo akwan so
0: word of friends
2: ke wo sa henya wa ho di o e rade na ye your money ho so no ho be na so no brand e wa se no
1: o mo akọ word of